0: Κολέγιο τα κατεστημόνι, να τεστημόνι, γονέ. Πάω να τέτ. Κολέ, ό,τι είναι πάω να τέτ. Ό,τι είναι πάω να τέτ, ακούω το κουκίκο, εγώ ατζόμα. Ε, κίκο να πούν τζόμα, γονέ, τέγε γκίμι, εγώ λέ, αγόη την κομμαστάκι. Κοίτα και τον ανάμε και ρίβεγε. Κουγιακά εγώ περούν τζόμα, νιου. Κοίτα νεκρόμνε, εκτό απειλέ. Κοτά εγώ τζουπί με ένα τέτ. Είναι και εγώ να κατεγορεί. Κοτκότσα μου ο τεπτός για πήγαιν και μήγονι κομμάει βέντε κόρη κουάγε κομμάει μέσα κοπακοϊ μούγι σωμαν τσινί λετσινί ρά αγόρη μου κουένι πήγαλα και μόγω νόκα αν υπάρχει σας εισιέτε κοπακοϊ μούγι κοτκομμάει κομμιόν κοτσεκελέγγι να κοιτσάει η κατεγορά αν υπτιάπτια υπή η λεγκού να νίκονε βέντε κο κονικότε πέσα νιούν κονικέτε πέ και τον κελέτσινί ουλκό να τα κάτσε. Ρίπε και νότο, αμούι, αγγελέ, αλίτσου. Κομίτσι τον εγγενή, νίγκη γονιού νεοάτσα, αγγελέν, μούγκο μάν. Σο, κάμα ο μεβαλικό που φύγα από τσου. Τα φατάλιν, τσου, σαβάει βαπό. Υπουά το λεγίπου νου, αγγελίπ, καπίσα, κοτκο μάτκο, τσουτενίν, γετκόντα, μάτκο, τσουτεν μένα τέτη, αγγελόντα. Αλλά δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε Yani, kingo tomo go sikita. Ocha mwamanita mungabe. Igere tuku nagalak bileje. Miji tonne ki kararon kapisa. Kingo tomo go sik. Yani, gaba tepe ka lengkisi kone nagawal jito. Mugi tuku mwajita ya kule. Kira anum. Kingo tomo go sik jiji. Kugi jita bi. Kingi weko inyi agisam ki ko tairekti. Mami te ngalek cha gelen sike ngalal. Inyoru gineke machi wechinike. Lakini kwa ngete kwa kwa sikpana kwa le kwa lumkumi program kani sanipkine tibi kwa ngoge gitu kurib chita tuku kutko majamdaan kutien kutko saita kwa le chita kikai kwa atki kwa tom kusigiti kikia mekia kinkoyo abetusha chunani hey kikia reki tiakonda kitio agogoni nga ay aga saida nyo kama ngaleke jang lakini so nyo yu aga atkini nang lakini kai kamu ngaleke jere mangaleke bute ira Ameja ibarai ni ajeng pika yang guni. Status 74 ash number 5. Aga ameja inyo sasa directi. Ubata imya moja yako. Yani mawasili mbakal. Elifu imya moja na peana sai. Status 74 ash number 5. Ameji taninyone directi. Status 74 ash number 5. Iro kasa ninyo. Makai kasa nyonge teka wala kain tukula ngalali. Kai bai bai tungale kya muae. Lagi niski tagen gitiongkani. Nemeko nage na bye bye saiti kwa mu menyo na sogoni nyo chigara benek. So ameje si bye bye tu saiti kwa yinyo sogoni. Status 74 ash number 5. Kwa sani nyo chutu number 5 ya ginyo rulogo ya kubun Western City. Ndeba wege arogo kako apete kutkotoma kutamu haun. Lakini ameje inyo status 74 ash number 5.
1: Lubu yota apko manut ko ichi tenik tukul. Kasarta abro wa chenwa gen kuni. To usko ichap chige gul seti. Naile, petu taga tukul kubo ga manut in kasaru echi ton. Yige sibi gul se agi min kesu ek chenin. Ko ungu tiet nenege nabo iga surut chemiach. Ko abati ndet netinye ngulo tiet kubo lege su ek chibuane in joki net. Agu che mange mege meud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasarta abitu sikti saini. Agu iboga lagenga aktip tem gitiog asig. Kambuni tab Western Seed kutu nyege swig alagu Aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mianuagig agugun ruth chemiach Aminika 507 chitinye muwabik chegimin agunyalilin kubota kukororon in silage Aminika 508 chigisini bande kichang agugun ruth chemiten baraga Min kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yonotin kubun Western Seed Maze. Rutejin raini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, anankukeve outlet agatugul nenegitenin. Entebu tagatugul ibirsimet kwa namba 0705-505-505 ananiepchi tudude tab mese tab tag FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
0: All right. Touch FM to get up college in studio kwarap serem esekiel lagin masekiel na ba langwang na angin angin na long na sekiel na angwang niko am da in det kafe sane basiru te ketili le kanget kitu ki laki jeb kule go gasa male no lakwa da wendi am da ilogo yo ketili le atinya jeb kule tagine ang nektai nama jeb mogai jo aya 174 ash Nah, satu sebut info aja number five Amanda. Akhirnya Nicholas kapi sahaja tak 42 shilling. Hey Nicholas, wewe uliamu kan namu kono musuri leh. Akhirnya Nicholas ni, yari mami duga ni tuh gengen. Aku kuek seko tu kote sida kujur. Orang citra kau jor cikai. Kikure Rosaline 100,000 ko bata cita neki kure kidion. So waktu awi live na Amanda. Sasa, aku itu senang le ni lunchi. College itu kau ni lunchi. Harap sir, umeja ngoro, nggak kau nak rana number one. Leo nak penyi number one. Number one ini kau very cheap na, imuji baca selendip temaga yang temak somo. Number one yani, ro, ame je bi kata 20 jauh aja ni 10,000 aja tu kul. Agi amelan je, imagine 20, tu si cili lo tak? Aku imagine kagile kora, magile ni, kipik yani kalau kiki kau nyukup pik tu kul, ati aje leh jitu kena kenyur pik 20. Imagine, aku ibu tu nak tahu agaknya rasanya ni. Status 74 asyik nampak. Leo ni memang ni pernah lunch awak tu engi. Pon asalnya nak kau miu kau bela. Status 74 asyik number one. Status 74 asyik number one. Status 74 asyik number one. Imagine memijin aku engi rasanya dengan segi kau apa. Status 74 asyik number one. Anya kau jadi tanya kan? Agar aku meeting you conference si kau kerjai. Tanya FM hello. Agar kau kerja urut kerja. Jep cum binda tu. Agar ini urut berapa? Nenek agar. Eh? Aiyah, kau sana new. Mie jemu tu langwang. Angin jemu tu. Kira nega le kau tu agai neta tu cina nega lain, alam mian linya le salat itu kau jemba, kau jemu tu, hati wal, mi jemu tu langwang, ana noga segitu kau story, ayah apa ya tu kau sekarang nak cinta neba jemu tu ni, status 24 ash kalau cinta tayang pasti naik, ye le jemu tu, aku ini naik le jemu tu, kau ngaji jalan bata tu jemba guru itu speak kau mi marawan di, ya ni, ayah malah bata ni magili panik korom no tak kiwe, amu mami jine le panik. Status 74 aja number one. Ira mahagolo sekian number. Itu unkan number jitu neu no taki muiya. Mami cakap malano. Ingin ngegile piju koruain, cemo tu koruain gamein. Mulu. Kamu filan lifio toko kuatumba mami aje. Ifon tu filan nak kimpia. Kalau guna aku gila bati, kima wajib tanya story. Kalau gila bati korean ni, nyosokon status 74 ash raw gabi tagi uti sokon. Aku nak rapi next status 74 ash number one. Kalau guna aku gila bati game boy. Kalau aku guru saat aku hari gabi. Kalau betul tak yang kaya, kalau gila guru tuju, kalau guna engno tu kalau susu cebio saya tenjuku. Kalau susu, kalau aku uti cebio saya tu yang agi number one raja cebio saya. Onu cebio saya tu kalau cangjuku. Kah agilan kau lajam main apa pinjuku? Kenam? Kau kiri kenam? Kau ni tiak tiak bila koko nata nak tak kiri tiak tu aji ta? Kenam aku ikut karun. Agak agak tapi so kau itu sasi ta ingenis sasi ta ingen no sata nunggu no. Kah kau lap kiri pas ke aku mimul losinya keleji. Paka ku aku. Panis mana? Alajin kileji jita bandai we. Masih biasa cuci juga, mabik kesian kau ni. Agip kau lepas sil, aku yang meja. Kau cemo tu jija. Is that 74 ash number one kat sini ni? Kau ni perintah ni nengai.